آکھے اندھا چگڑا اندھی ست ہے محلہ پہلا سب بے سرتی جوگ صاحب سب بے بید پران سب بے کرنے تاب صاحب سب بے گید گیان سب بے بدھی سدھ صاحب سب تیر سب تان سب پاتشاہیاں امر صاحب سب خوشیاں سب خان سب بے مانس دیو صاحب

سب کوئی ہے خصم کا، خصم سب کو ہوئے، حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے، گرمکھ آپ پچھانیے برا نہ دیسے کوئے، نانک گرمکھ نام تیائی ہے سہلا آیا سوئے، محلہ چوتھا سبنا داتا آپ ہے آپے ملنہار، نانک سبد ملے نہ وچھڑے جنہ سیویا ہر داتار، پاؤڑی گرمک ہردے سانت ہے ناؤ اگوے آیا، جب تب تیرتھ سنجم کرے میرے پراپایا، ہردہ سدھ گھر سیم دے سو ہے گن گایا، میرے ہر جیو ایوے پامدہ گرمک ترایا، نانک گرمک میلیان ہر در سو آیا، سلوک محلہ پہلا تنونتا ایو ہی کہے اوری تن کو جاؤ، نانک نرتان تیت دین جیت دن وسرے ناؤ، محلہ پہلا سورج چڑے وجوگ

کیوت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا من، سجے ہرس پیجے، نانک سکھ داتا سدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گڑکایا سیگار بہ پانت بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا۔

پوڑی، گرپورے کی دات ند دیوے چڑے سوائیا، تو دیوے آپ دیال نہ شپیش پائیا، ہردے قبل پرگاس اون من لے لائیا، جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا، نانک اپڑ کوئے نہ سکئی، پورے سدگر کی وڈیائی۔ سلوک محلہ تیجا، امر وے پرواہ ہے تس نال سیانپ نہ چلئی، نہ حجت کرنی جائے، آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے، گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے، نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے، محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری، بہت سیانپ ہومے میری،

جب پکڑی تب ہی پچھتانی، جب گل پاس پڑی ادھ پھاری، اوڑ نہ ساکے پنکھ پساری۔

سب دے پھر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کرے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مکت نہ ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پکت نہ ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کٹ نام نام نواس، ہوم میں پگت کرے سب کوئے، نامن پیجے نا سکھ ہوئے، کہے کہے کہن آپ جانائے، برتی پگت سب جنم گوائے، سے پگت صدگر من پائے، اندن نام رہے لے

خسم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا، سا پیچھے پہ کھائے، ہوئے ستانا کرے نہ ماوے، سائے گئے پچھتائے، انڈا کسنو بک سناوے، خسمے مول نہ پاوے، آک سو پریر کرے آک تڈا، آک ڈالی بہ کھائے، خسمے پاوے اوہو چنگا، جے کرے خدائے خدائے، نانک دنیا چار دہاڑے،

بسار تو نہ بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی اوپرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موئے ہوئے جو مگت دہو گے

کام کرو دکھیا لوب لبتے کاشت لو ترے سنگ ساتھ تم وڑ پرخ وڑ اگم اگوچر ہم ٹونڈ رہے پائی نہیں ہاتھ تم پرے پرے پرم پر سوامی تم آپن جانے آپ جگناتھ ادرشت اگوچر نام پہ آئے ست سنگت مل سادھو پاتھ ہر گھر کتھا سنی مل سنگت ہر گھر جپیو اکاتھ کتھ کاتھ ہمرے پرو جگدیس گسائیں ہم راکھ لے ہو جگناتھ جن نانک داس داس داسن کو پرو کرو کرپا رکھو جن ساتھ کانڑا محلہ چوتھا پڑتال کر پنجواں ایک اوہنکار ستگر پرساد من جاپو رام گوپال ہر رتن جویہر لال ہر گرمخ کر ٹکسال ہر ہو کرپال رہاؤ تمرے گون

چوتھا ہمری جیبا ایک پراب ہر کے گن اگم اتھاہا ہم کیوں کر جپے اے آنیا ہر تومڑ اگم اگاہا ہر دیو پربو مت اوتما گر سد گر کے پگ پاہا ست سنگت گھر میں

اوت بہت بہ سوبا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھے کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکتھ سن سئی ترم ارت سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سئی رگاو سو ہر ہر نام تے آوے ہر جن جس بڑپاگ متھئی جے درگے پرولیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دکھ بو جنم جنم کے دکھ ہومے مائل لگ تھئی کرتار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پر سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے تے راکھے نام سا تھئی جن تیرا جس گاوے ہر ہر پرب ہر جپیو جگن تھئی جن نان کے پرو راکھے سوامی ہم پاتھر رکھ بڑ تھئی کلیان محلہ چوتھا ہمری چتونی ہر پرو جانے اور کوئی نند کرے ہر جن کی پروتا کا کہیا ایک تل نہیں مانے رکھاؤ اور سب تیاگ سیوا کر اچت جو سب تے اوج ٹھاکر بھگوان ہر سیوا تے کالج ہوئے نہ سکے چرنی آئے پوے ہر جن جا کو راکھ لے میرا سوامی تا کو سمت دے پیکان تا کو کوئی اپر نہ سکے جا کی بھگت میرا پرمان ہر کے چوج وڈان دیکھ جان جو کھوٹا کھرا ایک نمک پچھان تا تے جن کو اند پیا ہے رد سد ملے کھوٹے پچھتان تم ہر داتے سمرت سوامی ایک مانگو تُو پاسو ہر دانے جن نانک کہو ہر کرپا کر دیجے سد بسے ہردے مجھے ہر چرانے۔

ہم بارک مگد ایان پتا سمجھاویں گے سوت کھن کھن پھول بیگار جگت پد پاویں گے جو گھر سوامی تم دیہو سوئی ہم پاویں گے میں دوجی نہ ہی ٹھاور جس پہ ہم جاویں گے جو گھر پاوے بھگت تینا گھر پاویں گے جوتی جوت ملائے جوت رل جاویں گے ہر آپے ہوئے کرپال آپ لبلاویں گے جن نان

کے پانڈے نہ پوج امبارے سمے سچا ایکو سوئی جس کا کیا سب کش ہوئی ہوں پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی الو الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پربھاتی بید کتیب کہو مت جھوٹے جھوٹا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاؤ خدائی تیرے من کا پرم نہ جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا اجو پا کیا موت

منزل کی کوٹھری اندھ پرے تسماہے ہوں بلغاری تن کو پیس جو نیکس جاہے کبیر ایو تن جائے گا۔

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے۔

اللہ پہلا او تنگی پے اوری گہری گمبھیری تسر سویا کیو کری نمن نہ جائے تھنی گچ جے لگا گڑبڑی

کار کمائے، تن من سونپے جی سو پائی، لے حکم پھراؤ، جہے بیسا بھے بیسے پائی، جہے پیجے تے جاؤ، ایوڑ تان ہور کو نہیں پائی، جیوڑ سچا ناؤ، سدا سچے کے گن گاما پائی، سدا سچے کے سنگ رہاؤ، پینن گون چنگیاں پائی، اپنی پد کے ساتھ آپے کھائے، اس کا کیا سارائی ہے پائی، درسن کو بل جائے، سدگر وچ وڈیاں وڈیاں پائی، کرم ملے تا پائے، ایک حکم من نہ جاننی پائی، دوجے پائے فرائے، سنگت ٹوئی نہ ملے پائی، پیسن ملے نہ تھاؤ، نان حکم تینا منائے سی پائی، جنا ترے کمایا ناؤ، تین وٹوں ہوں واریا پائی، تین کو سد بلہارے جاؤ، سے داڑیاں سچیاں، جے گرچرنی لگن، ان دن سیون گر اپنا، ان دن اندر ہن، نانک سے مو سونے، سچے دار دسن، مگ سچے سچ داڑیاں، سچ بولے سچ کماہے، سچا سبد من وسیا، سد گر ماہے سماہے، سچی راسی سچ تان، اتم پدوی پاہے، سچ سنے سچ من لین، سچی کار کماہے، سچی درگے بیسنا، سچے ماہے سماہے، نانک ون سدگر سچ نہ پائیے، من مگ پولے جاہے، با بیہا پریو پریو کرے، جلند پریم پیار، گر ملے سیت جل پایا، سب دوکھ نوارن ہار، تیس چکے سہج اوپجے، چکے کوک پکار، نانک گرمک سانت ہوئے، نام رکھو ارتار، با بیہا تون سچ چو، سچے سو لولائے، بولیا تیرا تھائے پوے، گرمک ہوئے علائے، سبد تین تیخ اترے، من لے رجائے، چارے کنڈا چوک ورسدا، بوند پوے سہج سپائے، جل گیتے سب اوپجے، پینجل پیاس نہ جائے،